0: Vanlig med ett låtönske och den är från Stian som skriver: Hej och tack för ett härligt radioprogram. Jag vill sända en hilsen till världens bästa Trine, hjärtefjes, kysse hjärtefjes, kysse hjärte, blunkefjes, hjärte, hjärte, hjärte, och lurer på om du kan spela Du är den finaste och hejt. Och apropå finaste, vilket terrassebord håller sig bäst över tid och kräver minst vedlikehåll? Ja, jag vet inte helt. Här vill jag kanske spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat terrassebord och konstruktionsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Finnes det något bättre? Bara sätt här vid roret, känn sjölufta i ansiktet och kik ut över det öppna blickstilla havet.
3: Havregröt till middag? Är det lite kedligt?
2: Du har rätt. Jag tar en tur på butiken.
4: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner i middagsdisken, och det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.

Jag älskar Jerry Das. Håfett det där. Men nu ska det handla om en ting som det är bra att bli mint på inemellom. Och det är att livet behöver inte vara något skryta. Så länge det inte är något att klaga på. Här kommer Thomas Rhett och Jordan Davis med In a Bad Life. Didn't win a